namba iti jepar shepa di lisa shaa shepa tang chepar yunu shepa lisa shaa tang chepar yunu shepa giwa tang chepar yunu lisa shaa giwa tang chepar yunu titak changma kanga jeku ni na sashi cha jatang shenji yukini cha sosu jeku ga zi jir da nanvi shiwi isha ga tukni isha la kanjuk zi zi jir jeshe la kanjuk zi ta isha la kanjuk zi zi jir kunga tuncan tungu ga chadgi suna na tsukishchi ga guni sungu ka kwarna mansi ti jantang mandivar di nambar isha la ngudu mantang tsuk tang ngi ju chi mantang tsuk tang ngi su ma ju pi mantang tsuk waga nambar ayiwa je kuyo di ti takan da chi kanyang rongwa shi kong mantang ti jantang mandivar nambar so so ishan je niwi di chaki je niwi ishi wi chala kuku wa kongan je ni nir na chachan je ni wa ti tang dambi di chaki ishi wi joshi chi tsuk inba kuku wa ya tancho nai niwa li si xiaar la simba xiepa rin de chetang se shi chi ra yi ki nye ku wa huin jo zi na nai simba tawe yi na che xiaa ge me tse ke tarung se shi ji ke se shi chi ra la yang ta gu wa adak ke ji shi wi ji tawe se shi chi ra yu na te xie ra ter gu ge de zi simba mu che yi chi rin ge ngu ke chi dan xia yin ba kang tang dan xia ma yin ba kang yin ti su su yi wa ti je ni wa ti ta ka ta li si xia yi ci ke neng ge che che dan xia geng yin ba tang se xie che dan xia geng yin ba tang che che dan xia ma yin ba geng se xie che dan xia ma yin ba geng ti qie bei gen zhe wa ti xi na ta wu du li si xia yi gu dong la zhong zhen lu ku si qi ba de ji ren hui na ji neng na song gu no yi si nye di, yi si nye si bi dan xia yi ri dan xia ma yin ba yi si song mei ge nye si wa si si zhe zha ri di zhu cong yi lan zhe shen si bi da shen zhi de dan xia yin ba lan zhe dan xia ma yin ba shen ge dan xia yin ba yi si song mei ge zhu na li zhe ni wu di zhu gu ne Sera na qinyan shiwi zhuijun dhige yil sera zhe, dina nada ge tansha sera zhe. Nyan shiwi sashi zhe ji tansha qi zhe, nada ge tansha qi ma zhe. Dina qi na nadi tansha ma yinba yin zhe zhe. Dina sera tang qinyan nambara yiwa zhe zhe, nada dhige chidhiyun je gu gu na sera ye yinba tang qi yil ma yinba. li yinba ti ge yuan je ge yo zhe uru ke hui zhou ge nan ni xian na yi si men nye zhe zhong zhe na yi si shi ba nye zhe zhong zhe na di ge dan xia yu ne le nye zhe dan xia de le di qi ge nye zhe dan xia yi ne le zhe zhe na nye xia zu xia de du hun zhe su su kang zhu gu na zu xia xia zhu gu ga zhe ku ma men zhu ga zhe nye xia qin juqqa ma tu, sera min juqqa de. Di na, gandhi ghi xatang qini, sashi zhi di dan xa yin. Di na, cikgu nungga, xianji yi ki tu, sashi zhi raga, dan xa ni su su rong, man di war, jeb chundi, dan yi ghi, giwa su ri. Di nje ma tu na ta, u tu ghi ta ta ghi ngak tu na, xta shun si wi, rāndā tāwā rī, tā shūn yu shī yī, shūn shā tā jūg jī lā, shūn yī lā tā jūg jī tā jī rī. Shūn yī lā tā yī nā, tā lā shūn yī tī lā jā gu nā rī. Shūn yī lā tā mīn bār, tā nī shūn shā yī nā, tā shūn yū mā tō tī lā jā mū gu nā rī. Tī nā, tā lā shūn yī shī wā ndā tī tā mū rī, tā shūn yī shī wā tī mī tā nū rī, tā gī tū tā shūn shā mī jū nū rī. Tīnī tāka mē tāwē yēnshī tālā shūnū dī shūnshā sīrnī tālī sīrtān jūgjī yōku nā rā. Tīnā tā shūnshī wā nōrvāyāng shūnshā tāng shūnyīnī chāpār māshī sūsū kichik tā ngī zhōng tōng nō wē nōrvā jī tōng nē shōng tōng nā rā. Kūngu hui jūr tā kūmā rī khā tsī shī wī tsī lī kūmā nā kēndī rī yū kā tāng shā yīn zī jī.